de asase no na asase eda ho hunu a eni bobia bia na asase eye sakasaka ni hunu na asase ye sakasaka ni hunu na onyankopon ka se enye han na eye han.

ti esum enye fena sai akani adudu kakra ba ye na akani adudu mu aba yi sabo safe na ebo se so so e ko erade ne nini.